ena ninchia madankasa ye frɛ no Angel Rock Mister frɛ na kokura bedi ye frɛ no fadenden kɔbɔ mremrem wa wi interpreti na wunya answer maninka.